تو مشکل ہوتا لگ محمود کی آوازیں چلیں گے کہ وہ ان سنگیت سلیم چودری کا سلام بہار نخمی ویوید بھارتی

0: پیش خدمت ہے آج کے چھایا گیت کی محفل میں رومانی دل نشین نغمے. اس رات کی خاموشی میں میرے الفاظوں سنگ نہ جانے کون سا نغمہ آپ کے دل پر دستک دے جائے. پیار بھرے نمسکار کے ساتھ حاضر ہوں میں آپ کے دوست منجری ورما. ہوا کا ہر جھونکا جیسے کوئی پیغام لے کر آیا, کبھی کسی کی ہنسی کی آہٹ تو کبھی کسی کی یاد کی خوشبو, کبھی وعدوں کی شام. یہ ملنے ملانے کا موسم اپنے سترنگی رنگ بکھیرنے لگا, کہیں دور سے کوئی مدھر دھن سنائی دینے لگی, دل کا ہر کونا کتاب کے پنوں کی طرح کھلنے لگا. اس میں سے جھانکتا ہوا وہ سوکھا گلاب کبھی اپنے سرخ ہونے کی گواہی دیتا, ان سے اس وعدے کا اقرار آج بھی یادوں میں تازہ ہو گیا.
1: آپ یوں ہی اگر ہم سے ملتے رہے, دیکھیے ایک دن پیار

محفل میں ہوں یا کھلی وادیوں میں اپنے پیار کا اظہار کرنے کو بیتاب رہتی ہے دل کی دھڑکنیں، اور جب موسم ہو عشق کا تو کہنے ہی کیا، وہ اپنی روحانی رنگت میں دلوں کو رنگ دیتا ہے اور خاموشی بہت کچھ بیان کر جاتی ہے۔